sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: Čauky, moja reč oslaví 20 rokov od vydania prvého dielu série Dobrí chlapci špeciálnym turné. Supa, Delik a Josef Wengerer vyrazia naprieč Slovenskom a zastavia sa aj v Česku. Jediný český koncert je naplánovaný na 23.10. v Pražskom kafečku v lese. Tešiť sa tak môžeš na návrat k trackom, ktorými moja reč pred 20 rokmi odštartovala jednu zo svojich najvýraznejších kapitol. Plzeň bude od dneška patriť divadlu. Štartuje tu medzinárodný festival Divadlo, ktorý prinesie inscenácie českých aj zahraničných súborov, ale tiež koncerty, pouličné predstavenia a ďalší sprievodný program. Festival potrvá až do 17. září, a to na viacerých miestach po celom meste. Pražskú Sláviu čaká dnes zápas prvej hokejovej ligy a od 6. večer privítajú Valašský hokejový klub. Hrá sa v Prahe a Slávia bude bojovať o ďalšie body do ligovej tabulky. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 3 minutky po 7.
2: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

dávaj mi štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím, Cartier, Bustdown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má Srb, ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulohára sliny, idem ťa potočiť, Django, dal som dole okový, som pír.

0: Slovenská speváčka Adéla vydala debutový album Prima. Novinka ponúka 11 trackov a nájdeš tam aj úspešný single 8 in LA, ktorý má na Spotify viac než 70 miliónov streamov. 23-ročná bratislavčanka na albume prepája pop s elektronikou a témami ženskosti či zraniteľnosti. Brno bude v piatok patriť českému rapu. Do Fledy dorazia Dorian a Elboy so spoločnou koncertnou show, ktorá to odštartuje od 9. večer. Linda Nosková na US Open končí vo štvrťfinále. Svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú potrápila v trojsetovej bitke. Nakoniec jej však podľahla 6-7, 6-3 a 6-7. Nosková tak medzi najlepšiu štvorku v New Yorku nepostúpila. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme přesně 8 hodin.
2: To je přesný čas, teda posloucháš Radio Spin s tebou, je Krištofa Dom.
3: Rádio.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čauky, moja reč oslaví 20 rokov od vydania prvého dielu série Dobrí chlapci špeciálnym turné. Supa, Delik a Josef Engerer vyrazia naprieč Slovenskom a zastavia sa aj v Česku. Jediný český koncert je naplánovaný na 23.10. v Pražskom kafečku v lese. Tešiť sa tak môžeš na návrat k trackom, ktorými moja reč pred 20 rokmi odštartovala jednu zo svojich najvýraznejších kapitol. Plzeň bude od dneška patriť divadlu. Štartuje tu medzinárodný festival Divadlo, ktorý prinesie inscenácie českých aj zahraničných súborov, ale tiež koncerty, pouličné predstavenia a ďalší sprievodný program. Festival potrvá až do 17. září, a to na viacerých miestach po celom meste. Pražskú Sláviu čaká dnes zápas prvej hokejovej ligy a od 6. večer privítajú Valašský hokejový klub. Hrá sa v Prahe a Slávia bude bojovať o ďalšie body do ligovej tabulky. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a be in s Rádiom Spin.
2: Je za minutu 9. Posloucháš komunikátor s Viki.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

0: stredu slovenská speváčka Adéla vydala debutový album Prima. Novinka ponúka 11 trackov a nájdeš tam aj úspešný single 8 in LA, ktorý má na Spotify viac než 70 miliónov streamov. 23-ročná bratislavčanka na albume prepája pop s elektronikou a témami ženskosti či zraniteľnosti. Brno bude v piatok patriť českému repu. Do Flady dorazia Dorian a Elboy so spoločnou koncertnou show, ktorá to odštartuje od 9. večer. Linda Nosková na US Open končí vo štvrťfinále. Svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú potrápila v trojsetovej bitke. Nakoniec jej však podľahla 6-7, 6-3 a 6-7. Nosková tak medzi najlepšiu štvorku v New Yorku nepostúpila. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 hodiny 10 posloucháš komunikátor s Viki.

0: Čauky, moja reč oslaví 20 rokov od vydania prvého dielu série Dobrí chlapci špeciálnym turné. Supa, Delik a Josef Wengerer vyrazia naprieč Slovenskom a zastavia sa aj v Česku. Jediný český koncert je naplánovaný na 23.10. v pražskom kafečku v lese. Tešiť sa tak môžeš na návrat k trackom, ktorými moja reč pred 20 rokmi odštartovala jednu zo svojich najvýraznejších kapitol. Plzeň bude od dneška patriť divadlu. Štartuje tu medzinárodný festival Divadlo, ktorý prinesie inscenácie českých aj zahraničných súborov, ale tiež koncerty, pouličné predstavenia a ďalší sprievodný program. Festival potrvá až do 17. září, a to na viacerých miestach po celom meste. Pražskú Sláviu čaká dnes zápas prvej hokejovej ligy a od 6. večer privítajú Valašský hokejový klub. Hrá sa v Prahe a Slávia bude bojovať o ďalšie body do ligovej tabulky. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: stredu slovenská speváčka Adéla vydala debutový album Prima. Novinka ponúka 11 trackov a nájdeš tam aj úspešný single 8 in LA, ktorý má na Spotify viac než 70 miliónov streamov. 23-ročná bratislavčanka na albume prepája pop s elektronikou a témami ženskosti či zraniteľnosti. Brno bude v piatok patriť českému repu. Do Flady dorazia Dorian a Elboy so spoločnou koncertnou show, ktorá to odštartuje od 9. večer. Linda Nosková na US Open končí vo štvrťfinále. Svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú potrápila v trojsetovej bitke. Nakoniec jej však podľahla 6-7, 6-3 a 6-7. Nosková tak medzi najlepšiu štvorku v New Yorku nepostúpila. Ja ti prejem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za jedno mravenčí 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

0: prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna. Rádio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ma.